0: Confiteor Domini potenti, beati Maria, sempre Virgini, beatum Michelia, Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, sempre Virgini, beatum Michelem Arcangelo, beatum Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatu Tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ab vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Deum omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michelia Arcangelo, beati Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, omnibus sanctis et divini Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatam Michelem Arcangelo, beatam Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: Domine Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos pervenire fecisti, tua nos solie salva virtute. Ut in hac dia nullum declinemus peccatures, et sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illoquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Diui custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi gaudia comparati. In Africa sanctorum materum Publii, Iuliani, Marcelli et aliorum,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernare, dignaret, omni Deus, recelier de te. Udie, corda et corpora nostra, sensus, semones et actus nostros, in legge tua, et in operibus, mandatorum a tuo. Utique et in eternum,

0: Et Filium Animae per misericordiam Dei acquiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et Cancelli Domini,
3: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
3: Ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam quaesmus Domine mentibus nostris infunde. Ut qui angelum sende Christi fili tui incarnatio in corpore vos. Per passionem est crucem et

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.